0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Шановні пасажири, починається посадка на швидкий поїзд з порученням Київ.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про легендарний львівський рок-гурт «Анна». З моменту свого заснування в 2002 році став яскравим представником української альтернативної сцени. Гурт «Анна» поєднує елементи пост-хардкору, сладж та нью-металу, відрізняючись потужним звучанням, драйвовими рифами та емоційною лірикою, яка відображає сучасні настрої та пошуки молодіжної субкультури. Від перших концертів у львівських клубах до участі у численних фестивалях по всій Україні «Анна» завоювала серця слухачів завдяки сміливим експериментам і нестандартному підходу до творчості. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: київського міста. Вільне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вільне радіо Королівського міста.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Знову тримаю в руках книжечку отця Юліана Катрія, яка називається «Господи, навчи нас молитися». Отже, сьогодні будемо читати молитва, закони природи, Божі плани і свобода людської волі. Господь Бог хоче, щоб ми молилися та просили в Нього про все потрібне для нашої душі і тіла. І Він завжди вислухує доброї молитви. А якщо не зразу або взагалі її не вислухає, то робить це для нашого добра, дочасного або добра вічного. Він одинокий у своєму Божому провидінні знає, що для нас краще, тому вартує підкоритися йому. З вислуханням молитви є зв'язані деякі особливіші проблеми і труднощі, що їх мають передусім люди малої віри або взагалі невіруючі. А цими труднощами є відношення нашої молитви до законів природи, до незмінних Божих планів та до свободи людської волі. Тож варто на ці проблеми звернути нашу увагу. Цілим Всесвітом кермують відвічні Богом дані незмінні закони природи. Тож постає цікаве питання, чи молитва має силу змінити або зупинити в силі закони природи? Чи наша молитва може доконати, щоб, наприклад, вогонь не палив, вода не текла, мертве тіло не розкладалося? Закидамо на це відповідь, то поставимо собі інше питання. Що це таке закони природи? Звідки вони? Хто їх надав? Хто може їх змінити або зупинити в діянні? Свята віра вчить нас, що Господь Бог – це одинокий творець і пан усієї природи. Він одинокий податель її законів. Він абсолютний пан природи і її законів. Тому нічого дивного, що він у дуже важливій справі, де йдеться про Божу славу, Божу могутність, Божу доброту, спасіння нашої душі і тому подібне, він може в якимсь поєдинчим випадку зробити виняток із закону природи. Тій справі маємо багато прикладів у Старому і Новому заповітах. Такі винятки зі законів природи звемо чудами. Читаємо в Святому Письмі Старого заповіту, що ізраїльтяни при виході з Єгипту в чудесний спосіб перейшли через Червоне море, що на Боже слово зі скелі на пустелі потекла вода, що вогонь не палив трьох юнаків у вогненій печі у Вавилоні, а в Новому Завіті, що Ісус Христос перемінив воду у вино, кількома хлібами наситив тисячі людей, одним словом, уздоровляв невиліковно хворих та привертав життя померлим. Так, отже, Господь Бог у дуже важливій справі задля людської молитви може зробити виняток зі законів природи. Як видимою природою рядять закони Богом дані, так і кожною людиною керують відвічні Божі плани. Від Бога все залежне. Час нашого народження, місце нашого народження, обставини, успіхи, досвіди, здоров'я, недуги і навіть смерть. Яке ж відношення може мати наша молитва до відвічних Божих планів? Як погодити незмінні Божі плани та молитву людини не за Божим планом? Чи молитва людини має силу змінити або відкликати Божі плани? Чи задля нашої молитви Господь Бог за кожним разом зміняє свої плани, щоб сповнити наше благання? Ні, так справа не мається. Молитва і Боже провидіння стоять у тісному зв'язку і гармонії. Бог задля нашої молитви не мусить робити винятків зі своїх планів, а це тому, бо наша молитва не йде до Бога щойно тепер, коли молимося. Господь Бог знав про неї ще перед віками і віками, її передбачав і помістив у плани свого Божого провидіння. Або іншими словами, ще перед віками Бог мав у своїх планах, що коли в такій і такій справі будемо молитися, то станеться по нашій просьбі. Отож, вислухання нашої молитви є згідне з Божими планами. Як дивно Господь Бог вислухує людські молитви, то хай посвідчить про це наступний приклад. По Другій світовій війні в одному місті Америки сильна буря наробила багато шкоди. Шкода засягнула і в одну церкву. На стіні за престолом відпав досить великий шмат штукатурки. Це сталося кілька днів перед праздником Христового Різдва. Парох тієї церкви був у клопоті, що на саме Різдво церква не буде гарно виглядати. Якраз у тому часі відбувався у місті великий базар, ліцитація різних речей. На тому базарі парох купує гарний великий золототканий килим. Йому приходить щаслива думка, щоб той килим повісити на стіні за престолом і так закрити ту шкоду, що їй зробила буря. На сам святий вечір заходить до церкви якась жінка. Вона оглядає цей килим і з зворушенням каже до пароха: «Це мій килим. Його купив мені мій чоловік. Ось у куті наша монограма». Притім вона оповідає священникові довгу і сумну історію свого життя. Вона і її чоловік жили у Відні. Приходять нацисти, і вони обидвоє з чоловіком пробують утекти до Швейцарії. Її вдається перейти границю, а його ловлять нацисти. Відтоді за ним слід застиг. Та вона стало молиться і вірить, що Господь Бог допоможе їй його віднайти. Другого дня, в день Різдва, по богослуженні приходить до пароха чоловік, що в тій місцевості займався годинниками, і каже: «Килим за престолом цілком такий, як ми з жінкою мали у Відні. Та вона пропала, і я стало молюся за нашу зустріч». Тепер священик оповідає йому про згадану жінку, і по двох літах скитання і молитви вони знову сходяться разом. Як це сталося? Чи це тільки звичайний припадок, чи радше вислід молитви в дивних планах Божого провидіння? У багатьох випадках в нашій молитві просимо в Бога чогось, що повністю залежить від свобідної людської волі. Наприклад, щоб багатий поміг бідному, щоб дістати добру працю, або щоб грішник навернувся. В який спосіб наша молитва буває вислухана? Чи може Господь Бог когось змусити проти Його волі, щоб сповнити нашу просьбу? Ніколи в світі. Подумаймо над тим, як люди в щоденному житті впливають на когось, щоб змінив свою волю. В який спосіб вони це роблять? Просьбою, благанням, словом, ділом, погрозами, своїм поведенням або через інших? Так. Так і Господь Бог має тисячі способів, щоб вплинути на зміну волі у людини, не порушуючи притім свободи волі. Ось, наприклад, в штаті Колорадо в Америці живе бідна вдова з малими діточками. Вона часто хворіє і ледве виживає сама і зі своїми дітьми. Але притім вона дуже побожна і багато молиться, передусім у кожній потребі. Має сусіда, що не молиться і не вірить в Бога, і часто собі сміється з її молитви. Надходить зима, і нема за що купити дров на опалення. Вона шукає помочі в молитві. «Що тобі дасть молитва?» – каже до неї невіруючий сусід. «Чи Бог буде для тебе чудо творити?» «Я чуда не очікую», – відповідає вона, «але він може зм'якшити і найтвердше людське серце». Наступного дня він знову підслухав її молитву і каже до себе: «Я їй покажу, що її молитва йде на вітер, та що Бог не дасть їй дров на опалення хати. Я сам піду до лісу і принесу їй дров, бо жаль мені її і її діточок». Пішов і приніс дров. Чи не дивне воно? як це сталося, що той чоловік зробив прислугу цій бідній жінці, і вона навіть його не просила? Чи не Господь Бог задля молитви тієї побожної вдови зм'якшив його тверде серце? Чи не кожна людина – це тільки інструмент у Божих руках? Завжди і всюди плекаємо велике довір'я в силу молитви, і то віру в опіку Божого провидіння. Не одна справа особиста, родинна, народна чи загальна може інакше виглядала б, якщо б у нас було більше молитви. Може, Господь Бог у своїх планах на ту молитву вічно чекав і все ще чекає, але її не було і нема? Багато-багато справ Господь Бог хоче щасливо розв'язати, але тільки в залежності від нашої молитви. Тож часто пам'ятаємо на Христові слова: «Просіть, і дасться вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам». Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє

0: Це твоє вільне радіо. Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. Одним словом, всі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 31 липня, п'ятниця. Вітаю, ви пережили цей робочий тиждень. І так, ми профукали липень. Літо майже проминуло, як то кажуть. І завтра 1 серпня, субота. Температура завтра має бути від 20 до 35 градусів. Отже, готуємося до парасоль, панам, кашкетів, до чого завгодно, аби прикрити голову від сонця. Заводимо кондиціонери на повну потужність, дякуємо, що ми не в Німеччині, і розкладаємо собі ліжка у холодильниках. Тиск 744 мм, вологість 35%. Ясна погода буде на Росточі цілий день без опадів. Ну так, щоб нічого не заважало сонечку нас смажити. Що ж, ставків в нас достатньо. Будемо там ховатися. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо.

0: сусідом.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: Ой, як ми заскочили за нашими слухачами. Надіємось, ви за нами також.
1: Всім привіт!
2: Лай, скажи, будь ласка, що таке sweet?
0: Солодкий.
2: Sour?
0: Кислий.
2: Bitter?
0: Гіркий.
2: I don't like coffee because it's bitter.
0: Мені не подобається кава, тому що вона гірка.
2: То як буде не подобатись?
0: I don't like.
2: А гіркий?
0: Bitter.
2: А кеглю хочеш?
0: Кеглю? Що ти маєш на увазі?
2: Смачну кольорову кеглю.
0: Ти знов жартуєш? Щось я не розумію.
2: Лайс, подивись, що маю. Skittles.
0: Skittles? І до чого тут кеглі?
2: На англійською Skittles означають кеглю. Смачно, скуштуй.
0: Ой, клас, давай. І дуже цікаво.
2: Вибачте, слухачі, мусимо зробити невеличку перерву на кеглі.
0: Тобто на Skittles.
2: До скорого зустрічей.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко.

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, володар Росичанських таємниць. Сьогодні в нас 31 липня. У цей день, у 1965 році, народилася Джоан Роулінг, знаменита англійська письменниця. Та сама, що створила Гаррі Поттера. Чудову історію про дорослішання, про дружбу, про боротьбу добра і зла, яка надихає багатьох українських воїнів. Знаменита історія, як Олександр Іванов, морпіх, родом з Маріуполя, потрапив у російський полон, 4 роки у полоні провів, і там товаришам по ув'язненню читав на пам'ять Гаррі Поттера, підтримуючи тим самим їхній дух. Історія ця дійшла до самої Роулінг, вона стала знаменитою, і невдовзі Олександр Іванов був звільнений. Як казали, український залізопуз знову на волі. Ну і сама письменниця послідовно підтримує Україну, починаючи з перших днів повномасштабної війни, чимало грошей витрачає на благодійність для українців. Історії одного дня.

Навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. Одним словом, зі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні у нас 31 липня, п'ятниця. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І так, ми профукали липень. Літо майже проминуло, як то кажуть. І завтра 1 серпня, субота. Температура завтра має бути від 20 до 35 градусів. Отже, готуємося до парасоль, панам, кашкетів, до чого завгодно, аби прикрити голову від сонця. Заводимо кондиціонери на повну потужність, дякуємо, що ми не в Німеччині, і розкладаємо собі ліжка у холодильниках. Тиск 744 мм, вологість 35%. Ясна погода буде на Росточі цілий день без опадів. Ну так, щоб ніщо не заважало сонечку нас смажити. Що ж, ставків в нас достатньо, будемо там ховатися. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен.
0: Від Шевченка до Сократа.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про нову пісню Андріани. Зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телісі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Отой та Макса Барських. А також привітаємо Андрія Холивнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з прем'єри, яка нагадує, іноді найважливіше в житті знаходитися зовсім поруч. Андріана представила нову пропозицію «Зорі на стелі». Поки хтось продовжує шукати ідеальне кохання, Андріана пропонує просто озирнутися навколо. Її новий сингл «Зорі на стелі» – це історія про любов без ілюзій і про вміння бачити диво у звичайних речах. Співачка свідомо відмовилася від звичних поп-шаблонів, зробивши композицію максимально живою і відвертою. Каже, ця пісня народилася після переосмислення того, що насправді робить людей щасливими.
3: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
2: І якщо після всіх цих слів захочеться перевірити, чи справді зорі можуть бути зовсім поруч, саме час це зробити. Слухаємо Андріану «Зорі на стелі». Життя.

0: Це була нова композиція Андріани «Зорі на стелі». Від нової музики до подій, де поезія знову звучатиме наживо. До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально. Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять: українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс, залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш.

Це був Бумбокс і пісня «Залишайся». Топ-10. Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких узагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу «Іван Люленов, Медуза».

0: Це була «Медуза» від Іван Люленов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполець» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами. Важка ділянка, топ-10.
1: Реклама.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
3: Оце реклама.
1: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Найгарячіший, найпозитивніший п'ятничний привітик усім, хто зараз на нашій хвилі. За мікрофоном ваша Роксолана Квітка. І я безмежно рада бути поруч із вами в цей особливий день. На календарі 31 липня. Останній день другого місяця літа. Липень фінішує, але наш літній драйв тільки набирає обертів. Неважливо, яка атмосфера зараз панує за вашим вікном. Головне, який градус позитиву у вас всередині. Попереду умріяні вихідні, робочий тиждень виснажливо добіг кінця. А це означає лише одне – час видихнути, посміхнутися і переключитися на режим «повний релакс». Вмикайте вільне радіо гучніше і вирушаємо в ці вихідні разом з ідеальним треком.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

тепер готуйте свої найтепліші обійми, смайлики та святковий настрій. Адже я вже зазирнула в наш радіокалендар імен. Сьогодні, 31 липня, свій День Ангела святкують володарі чудових і сильних імен. Євдоким, Антоній, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Юрій, а також чарівна Анна. Уся наша масштабна радіородина Вільного Радіо від щирого серця вітає вас зі святом. Наші любі Ганусі, сяйте, квітніть, будьте щасливі та натхненні щодня. А наші дорогі чоловіки Василі, Івани, Кості, Максими, Миколи, Юрії, Антони та Євдокими, бажаємо вам міцного здоров'я, сталевої витримки, вірних друзів поруч та щоб усі ваші плани реалізувалися легко і красиво. Нехай ваш ангел-охоронець летить поруч і береже вас від усіх негараздів. Якщо серед ваших друзів, колег, близьких є сьогоднішні іменинники, мерщій, надсилайте їм цей музичний дарунок.

традиційної п'ятничної інтриги. Ми знову розіграємо наш суперприз – спеції від торгової марки «Приправи світу». І для цього вам потрібна абсолютно нова кодова фраза. Занотовуйте, запам'ятовуйте і надсилайте її в сторіс нашого інстаграм у спеціальне віконечко. Сьогоднішня кодова фраза звучить так – «Смакуй літо». Так-так, саме так. Бо літо – це не просто пора року, це смак соковитого кавуна, прохолодного лимонаду, вечірнього багаття та зустрічей з рідними. Переходьте прямо зараз на сторінку Вільного радіо в інстаграм. Шукайте віконечко для відповідей в сторіс і пишіть «Смакуй літо». Наприкінці ефіру я буду ще декілька раз повторювати нашу кодову фразу, тож не пропустіть. Ловіть свій шанс, а ми додаємо літнього вайбу.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: По рекламі.

ви знали, що саме 31 липня у світі відбулося кілька дуже цікавих подій? Наприклад, саме цього дня у 1919 році в Німеччині почали видавати перші у світі закордонні паспорти нового зразка із захисними елементами. Уявіть собі, більше ніж 100 років тому люди починали подорожувати так, як ми робимо це зараз. Мені здається, що влітку у кожного з нас з'являється особливе бажання відкрити свій паспорт, зібрати валізу і чкурнути кудись, де спиняється час.

ще сьогодні, 31 липня, свій день народження святкує, хто б ви подумали? Сам Гаррі Поттер та його мама, письменниця Джоан Роулінг. Тож, сьогодні офіційно дозволено вірити в магію. Нехай у ваших вихідних буде дрібка справжнього дива, а ми додаємо музичних чарів у ваш день.

0: Реклама. Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: По рекламі.

А зараз у нас надзвичайно тепла та щира хвилина. До нас на вільне радіо прилетіла ціла порція любові та позитиву для чарівної Ганнусі, яка сьогодні святкує свій День Ангела. Вітають її найкращі коліжанки та вся родина. Бажають, щоб у житті завжди було місце для відпочинку, щоб кава зранку була завжди ідеальної температури, гардероб тріщав від красивих суконь, а на банківському рахунку завжди вистачало грошей на найсміливіші мрії. А головне, щоб поруч були люди, з якими можна щиро посміятися від душі. Ми радісно приєднуємося до кожної літери цього вітання. Ганусю, зі святом! Даруємо тобі цей драйв.

Друзі, раз ми заговорили про кінець липня, давайте будемо відвертими. 31 липня – це той самий переломний день, коли в кожного українця вмикається біологічний годинник під назвою «Ой, треба ж закрити банки». Ви помітили, як непомітно літній релакс перетворюється на марафон з огірками, кабачками чи баночками компоту? Сидиш собі в п'ятницю, плануєш красивий вечір із келихом прохолодного напою, а мама чи бабуся каже: «Я тут 20 кілограмів огірків купила, давай швиденько закрутимо, це ж на годину справи». І все. Твій вечір набуває статусу «Стратегічні запаси на зиму». Якщо ви цими вихідними теж плануєте вступити у клуб майстрів консервації, це не сумуйте. Уявіть, як смакуватиме той огірочок взимку. Правда ж? А поки що відкладіть банки, увімкніть музику і просто відпочиньте.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

поки ми з вами налаштовуємося на літній відпочинок, зізнаюся вам по секрету. У мене зараз в голові вже трохи крутяться валізи та гірські пейзажі. Справа в тому, що вже наступної п'ятниці наш ефір буде дуже особливим. Я виходитиму до вас на зв'язок прямо з мальовничих Карпат. Так-так, вирушаю в таку довгоочікувану міні-відпустку. Але не хвилюйтеся про вас та про вільне радіо, я не забуваю ні на хвилину. Будемо смакувати літо разом, але вже з гірським вайбом. Щоправда, ця поїздка для мене справжній екзамен, бо я вперше їду в таку далечінь разом із моїм маленьким синочком. Почала пакувати речі і розумію, якщо раніше для відпустки мені вистачало сумочки з купальником та капелюхом, то тепер моє пакування нагадує гру в тетріс дитячими речами. 3 валізи, 1 мільйон іграшок, 5 кружечок, про всяк випадок. І головне не забути улюбленого зайчика, бо тоді всі Карпати слухатимуть наш власний прямий ефір. Але я впевнена, що це буде неймовірно. Чекайте від мене наступного тижня особливих гірських історій та порцію свіжого повітря. А поки що ловимо момент тут і зараз і вмикаємо для вас наступний трек. Слухаємо.

Якщо ви щойно долучилися до нас, ласкаво просимо на хвилю комфорту та гарного настрою. Попереду субота і неділя, тож давайте дізнаємося, що підготували зірки для кожної стихії на ці вихідні. Отже, розпочинаємо ми по традиції з стихії вогню. Овни, леви, стрільці. Зірки застерігають. Ваша внутрішня батарейка працює на 200%. Але не намагайтеся за ці два дні зробити ремонт, виполоти город і піднятися на Піп Іван. Ваша головна задача – сповільнитися. Зберіть друзів, влаштуйте вечірній пікнік чи просто посидьте в затишній кав'ярні. Енергію спрямуйте в приємні емоції. Наступною буде стихія землі. Тельці, діви, козероги. Для вас зірки підготували ідеальний астрологічний рецепт. Нічого не роблення. Будь ласка, закрийте всі робочі чати, вимкніть сповіщення. Ваша субота просто зобов'язана пройти в затишку з морозивом, кавуном чи улюбленим серіалом. А якщо хтось попросить терміново щось зробити, кажіть, що астролог суворо заборонив. А я хочу нагадати нашу кодову фразу на сьогодні, а вона звучить так. Смакуй літо!

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

продовжуємо наш астрологічний прогноз. Наступними у нас є стихія повітря, близнюки, терези та водолії. На вас чекає спонтанність і романтика. Ці вихідні ідеально підходять для невеликих поїздок, вечірніх прогулянок містом та щирих розмов. Хтось із давніх знайомих може нагадати про себе приємним дзвінком. Будьте відкриті до пригод. Літо готує для вас чудовий спогад. Наступною у нас є стихія води. Раки, скорпіони та риби. Водна стихія вимагає води. Басейн, озеро, річка або хоча б тривалий прохолодний душ ввечері – це ваше головне джерело сили цими днями. Вода змиє всю втому робочого тижня та зарядить позитивом. І обов'язково з'їсте щось дуже смачне і літнє біля води. Нехай зірки сприяють вашому відпочинку, а ми продовжуємо створювати правильний настрій.

І тримайте життєве попередження на завтрашній ранок. Знаєте, цей підступний п'ятничний синдром. Коли ти цілий тиждень ледве встаєш о 7 ранку на роботу, чекаєш суботи, як манни небесної, а в суботу прокидаєшся о 6:00 без будильника, свіжий як огірочок, і сидиш, дивишся в стелю і думку гадаєш. І що мені тепер робити з цим життям в таку рань?

ви міркуєте, куди вирватися на ці вихідні без виснажливих довгих переїздів, маю для вас першу чудову підказку. Зверніть увагу на замок у старому селі. Це буквально 20-25 кілометрів від Львова в бік Біберки. Це найбільший за площею замок на Львівщині. Його величезні фортечні стіни та вежі, що збереглися донині, вражають своїм масштабом. Там панує неймовірна атмосфера спокою, є де влаштувати красиву фотосесію або просто розкласти плед на зеленій галявині всередині замкового подвір'я та влаштувати пікнік серед історії. Ідеальне місце для перезавантаження на кілька годин. А я вмикаю для вас неймовірний трек. Нікіта Кісільов, «Вівтар».

цей трек Нікіта Кисельова «Вівтар». І зразу собі нагадала, як він їздить по маршрутках, співає, як десь там в центрі Львова, то він буквально недавно гуляв і теж співав. І я собі так подумала, якби він до мене прийшов додому і мені би подзвонив в двері і почав співати, то я би, напевно, втратила би свідомість. Повертаємося до наших подорожей. І другий варіант для тих, хто шукає тиші, прохолоди та душевного спокою. Це Страч та Печерний монастир, що в Яворівському районі. Це неймовірне святе місце, оточене високими сосновими лісами. У спекотний день тут панує приємна затінена прохолода, пахне хвойними голками, а сама рукотворна печера вражає своєю таємничістю та древньою історією. Можна піднятися хресною дорогою на вершину гори, звідки відкривається чудовий краєвид на довколишні пагорби. Спокій, тиша і повне очищення від міського шуму вам гарантовані.

любителів колоритного гастротуризму та затишних міських прогулянок є ідеальна ідея – завітати до Дрогобича. Дрогобич – це місто з неймовірним шармом. Обов'язково прогуляйтеся площею Ринок, підніміться на ратушу, а головне – відвідайте найстаріше постійно діюче підприємство України – Дрогобицьку солеварню. А після цього обов'язково випийте горнятку фірмової дрогобицької кави з сіллю та скуштуйте соленого карамельного смаколика. Повірте, такі вихідні ви запам'ятаєте надовго. А також хочу нагадати кодову фразу, яка сьогодні звучить так. Смакуй літо!

0: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

що 31 липня – це ще й офіційний міжнародний день дружби. Справжні друзі – це ті люди, яким можна зателефонувати о 3-й ночі і сказати: «Я знайшов кавун, їдемо на озеро». І вони не спитають, навіщо, а лише скажуть: «Через 10 хвилин виходжу». Тож, сьогодні чудовий привід обняти своїх друзів і або написати їм щось приємне.

ще сьогодні свій неофіційний день святкує авокадо. Так-так, той самий зелений фрукт, без якого тепер не обходиться жоден модний сніданок. Тож, якщо ви сьогодні з'їсте тост із авокадо, вважайте, що ви на тренді та у світі свята. Я, якщо чесно, не дуже люблю авокадо. Десь можу з'їсти в суші, коли воно там є десь в серединці, то трошки, його майже не чути. А також, щоб я його любила і десь на канапку ще й клала, та де, то щось не моє.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

пісні «Тьоті треба спокій». Якщо ви зараз на роботі, в дорозі чи просто вирішуєте тисячу справ поспіль, зробіть глибокий вдих. Дайте собі, бодай, кілька хвилин на перезавантаження. А ми подбаємо про те, щоб це перезавантаження було максимально якісним. Залишайтеся поруч, адже далі в ефірі Вільного радіо «М'ята», «Хас», «Біла вуаль». Музика, що на

час минає нестримно. Нагадую, що наша сьогоднішня п'ятнична кодова фраза для розіграшу суперпризу в Instagram звучить так: «Смакуй літо». Якщо ви ще не встигли написати її у віконечко відповідей у наших сторіс, мерщій переходьте на сторінку Вільного Радіо. І пам'ятайте головне правило кінця липня. Якщо ви купуєте кавун, то їсти його треба обов'язково всією родиною, над мискою, щоб сік стікав по ліктях. І обов'язково з посмішкою. Бо саме з таких дрібниць складається щасливе літо.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

ще 31 липня 1801 року видатний винахідник Роберт Фултон продемонстрував у Франції свій підводний човен «Наутілус». Назвали його на честь пізніше човен у романі Жуля Верна. Вона була зроблена з міді та малинового дерева і рухалася за допомогою ручного винта. Якщо вам здається, що ваш тиждень затягнувся і ви на самому дні, згадайте «Наутілус» 31 липня. Він теж був на дні, але це увійшло в історію як грандіозний успіх.

Ну що ж, мої любі та найдорожчі слухачі, наша двогодинна п'ятнична порція літнього позитиву добігає кінця. Дякую за вашу неймовірну енергію та за те, що проводите цей час із нами. Передаю найгарячіший привіт усім куточкам, де лунає наш голос. Рідний Львів, моя затишна Жовква, сонячна Раваруська, гостинний Куликів, мальовничий Магерів, історичний Потелич та наші чудові друзі в Томишеві. Ви робите наші ефіри особливими. Зберігайте спокій, смакуйте кожну хвилину цього літа, відпочивайте наповну та бережіть своїх близьких. З вами була ваша Роксолана Квітка. Обіймаю кожного. Чудових, теплих і мирних вам вихідних. Па-па!

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. Одним словом, всі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 31 липня, п'ятниця. Вітаю, ви пережили цей робочий тиждень. І так, ми профукали липень. Літо майже проминуло, як то кажуть. І завтра 1 серпня, субота. Температура завтра має бути від 20 до 35 градусів. Отже, готуємося до парасоль, панам, кашкетів, до чого завгодно, аби прикрити голову від сонця. Заводимо кондиціонери на повну потужність, дякуємо, що ми не в Німеччині, і розкладаємо собі ліжка у холодильниках. Тиск 744 мм, вологість 35%. Ясна погода буде на Росточчі цілий день без опадів. Ну так, щоб нічого не заважало сонечку нас смажити. Що ж, ставків в нас достатньо. Будемо там ховатися. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак.
0: Це твоє вільне радіо.

0: Дзвінне радіо. Вмикай своє літо.
1: Ейо, друзі, з вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню караока.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музична індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзік», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на YouTube, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить Отой. Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять у голос. Сам музикант каже, композиція народилася з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології, знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполец» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполец» та гурту «Скажи щось погане». Бути краплею.

0: Це була композиція «Бути краплею» у виконанні «Епалец» і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.
3: Історія одного хіта на вільному радіо. Мало хто знає, що в основі пісні «Ділема» звучить інша пісня. Вона називається «Love, Need and Want You». У 1983 році її виконувала американська королева рок-н-солу Петті Лебел. Коли «Ділема» була повністю готова, її автор і виконавець Нелі вирішив, що непогано додати жіночий вокал. Цю роль довірили колишній учасниці гурту Destiny's Child Келлі Роланд. Звичайно, дівчина одразу погодилася, і через кілька днів пісня була остаточно готова. Намагання музикантів не пройшли даремно. У 2003 році «Ділема» отримала Греммі у номінації «Найкраще спільне реп-виконання».

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Сокирівки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома». Бетон для великих і малих ідей.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Amazon – найдорожча у світі фірма. У 1994 році старший віце-президент інвестиційної компанії DE Show & Company Джеф Безос отримував шестизначну зарплату і мав великі можливості для подальшого кар'єрного зростання. Але коли в тебе і так вже достатньо грошей, тобі хочеться чогось нового. Хтось шукає більш витончені розваги, а ось Безос вирішив розпочати щось своє. Як член керівництва інвестиційної фірми, Безос постійно досліджував ринок, що люди більше за все купують, особливо у інтернеті. І ось він побачив ще у 94-му році, що інтернет-купівля одного типу товара за останні роки склала 2300%. Отак шалено зростала зацікавленість у цьому товару. І це були книги. Не продукти харчування, не одяг, не косметика, а саме книги. Чому? Тому що жодна книжкова крамниця не могла надати покупцю усі можливі книги світу. Вони би просто не влізли на склад. А з інтернет-торгівлею найлегше. Зайшов на сайт видавництва, замовив книгу і чекаєш, поки її тобі привезуть. Отже, Джеф Безос зрозумів, що зараз найбільш потрібна світу є велика книжкова інтернет-крамниця, де можна було б замовити будь-яку книгу світу, і вона швидко до тебе приїде. Отже, Джеф Безос перебирається у місто Сіетл, штат Вашингтон, у Сполучених Штатах, тому що там знаходилися склади найбільшого американського книговидавництва «Інгрем». Безос склав бізнес-план, обдзвонив майбутніх інвесторів, винайняв будинок і гараж цього будинку на найближчий рік став його офісом. Звісно, не виходило без курйозів. Безос зареєстрував свою фірму як «Кадабра», але це слово дуже співзвучно з «кедейвер» – «труп». Отже, люди у телефонних розмовах питалися, а чому він так екзотично назвав свою фірму. Безос вирішив перейменувати своє дітисько, подивився на мапу світу, побачив найбільшу у світі ріку Амазонку і вирішив, що оскільки він хоче створити найбільшу у світі книжкову крамницю, то так її і назве на честь найбільшої річки – Амазонка. Амазон. Він створив сайт, почав домовлятися з видавництвами, а на сайті запустив багато цікавих опцій. Зручна система навігації, можливість залишати рецензії на книги, автоматичні рекомендації на підставі минулих замовлень. Користувачі були з того щасливі. Звісно, багато хто вирішив повторити успіх, і відкрилося ще чимало інтернет-крамниць. Тому Безос додав до свого книжкового онлайн-супермаркету ще й можливість купувати іграшки, настільні ігри, комп'ютерні ігри, потім додав побутову техніку. Ну а що? Якщо люди все одно туди приходять, чому би не запропонувати їм ще щось? А ще Amazon знаменитий завдяки суворим критеріям для робітників, оскільки один з принципів Амазону – це діставити тобі твій товар якомога швидше, то часто водії мають ходити у туалет просто у автівці, у пляшечку. Що ж, все має свою ціну. Завжди комфорт для клієнта, то й певний дискомфорт для робітника. А тепер Джеф Безос залишив Амазон, щоб присвятити себе космосу. Він запустив приватну космічну компанію і став одним з перших приватних космічних туристів. Отже, історія успіху Джефа Безоса і Амазон доволі проста. Зробити цікаву та корисну річ і постійно її вдосконалювати, не зупиняючись на чомусь одному. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Вільне радіо.
1: Вітаю всіх. Це Ілля Літай на Вільному радіо. Ви слухаєте мою пісню «Переплелися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих.

0: мама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні. Створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової

0: хотівся, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама.

Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, володар росичанських таємниць. Сьогодні в нас 31 липня. У цей день, у 1965 році, народилася Джоан Роулінг, знаменита англійська письменниця. Та сама, що створила Гаррі Поттера. Чудову історію про дорослішання, про дружбу, про боротьбу добра і зла, яка надихає багатьох українських воїнів. Знаменита історія, як Олександр Іванов, морпіх, родом з Маріуполя, потрапив у російський полон, 4 роки у полоні провів, і там товаришам по ув'язненню читав на пам'ять Гаррі Поттера, підтримуючи тим самим їхній дух. Історія ця дійшла до самої Роулінг, вона стала знаменитою, і невдовзі Олександр Іванов був звільнений. Як казали, український залізопуз знову на волі. Ну і сама письменниця послідовно підтримує Україну, починаючи з перших днів повномасштабної війни, чимало грошей витрачає на благодійність для українців. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Це твоє

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Це була реклама!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. Одним словом, всі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні в нас 31 липня, п'ятниця. Вітаю, ви пережили цей робочий тиждень. І так, ми профукали липень. Літо майже проминуло, як то кажуть. І завтра 1 серпня, субота. Температура завтра має бути від 20 до 35 градусів. Отже, готуємося до парасоль, панам, кашкетів, до чого завгодно, аби прикрити голову від сонця. Заводимо кондиціонери на повну потужність, дякуємо, що ми не в Німеччині, і розкладаємо собі ліжка у холодильниках. Тиск 744 мм, вологість 35%. Ясна погода буде на Росточі цілий день без опадів. Ну так, щоб нічого не заважало сонечку нас смажити. Що ж, ставків в нас достатньо. Будемо там ховатися. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
1: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Перемога – це ще не все. Все – це постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: прагнуть у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і мої тати.

0: Реклама!
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.
3: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує «Гіт» на обрії.
2: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні і настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних чартів та гіт-парадів. І саме тут ви можете почути ці композиції найпершим.
1: «Гіт» на обрії.
2: До вашої уваги не сама Галя Молода, «Літо» ремікс.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Олександр Белл і його телефон. У 1876 році у Вашингтоні у бюро патентів у Сполучених Штатах Америки був оформлений патент номер 174465 на поліпшений телеграф. Патент був оформлений на Олександра Белла, викладача та винахідника родом з Великої Британії. Це був патент на телефон. Олександр Грем Белл народився у Едінбурзі у Шотландії. Дід його був актор у театрі і, працюючи над дикцією, написав книгу «Запинання та інші розлади мови». Син його Мелвіл Белл пішов тим самим шляхом і написав книгу «Нове роз'яснення принципів мови і красномовства». Жінка його була глуха, отже йому треба було дуже чітко говорити і жестикулювати, щоб вона його добре розуміла. Їхній син Олександр Грем Белл теж зацікавився мистецтвом промови і вчився в діда мистецтву красномовства. У 16 років він почав викладати у маленькій приватній школі музику і красномовство. А ще цікавився фізикою і дуже любив спілкуватися з друзями за допомогою саморобного телеграфа. Аж тут його старший брат помирає від туберкульозу. Раптом і його здоров'я почало псуватися, і він розуміє, що треба міняти місце проживання. Він їде до Канади. Точніше, його везуть туди батьки. У Канаді йому було тяжко, вакансій для нього не було. Зате він подружився з індіанцями, які навчили його бойовому танцю. Аж ось Олександра запрошують викладати у Бостон у школі для глухих. Сурдопедагогіка. Саме цим він займався. І ось батько однієї з його учениць, яка так добре навчилася говорити, що ніхто і не помічав, що вона глуха, батька звали Гардінер Хаббард, бере Олександра Белла під своє покровительство і, дізнавшись, що він також цікавиться електрикою, залучає його до роботи над покращеним телеграфом. Белл був якраз водночас і фанат мистецтва людської промови, і ось працюючи над телеграфом, він помітив, що звук може викликати електромагнітні коливання. І так він розробляє мембрану, тонку магнітну пластинку, приєднану до електричного дроту. Він стояв у одній кімнаті, його помічник стояв у іншій, і вони намагалися говорити так, щоб по дротах їх було чути. Одного разу Белл пролив на штани кислоту з батареї і крикнув помічникові «Іди до мене!». Він його не почув, бо був у іншій кімнаті, але почув його по дротах. Так усі зрозуміли, що справа йде непогано. Слід зазначити, що над тим самим працювали і інші винахідники, але так сталося, що саме телефон Олександра Белла виявився найкращим і був запатентований першим у 1876 році. Спонсор, отой самий Хаббард, почав його тягати на усі виставки, інколи його треба було тягати силоміць, але так чи інакше телефон почав розвиватися, Белл його вдосконалював, а донька його спонсора стала його жінкою. Потім Белл працював ще багато над чим. Він проводив дослідження у галузі медицини, розробляв гідроплан, але так чи інакше у історію він увійшов як винахідник телефона. За що йому і дякуємо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вмикай і відпочивай. لا باكل ولا بشرب لا باكل ولا بشرب بس

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон!
0: Це ваш Матвій Міцний! Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці!

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Радо вітаємо наших слухачів.
1: Hello, everybody! Лесечка, давай скажемо, що ж таке fit?
2: Підходити по розміру.
1: Suit.
2: Пасувати.
1: Match.
2: Мечитись, ми кажемо. Типу, коли щось одне підходить до іншого, плаття до взуття, ну і так далі.
1: Добре, а давай перекладемо таке речення. This dress suits you so much.
2: Це плаття личить тобі дуже.
1: А, добре, молодчинка. Я бачу в тебе сьогодні якийсь новий лонгслівчик.
2: Так, звичайно. Недавно ходила на шопінг, собі придбала. Чи скажеш ти нашим слухачам, що ж це таке в нас отой лонгслівчик, можна всі знати?
1: Ага, дивися. Лонг – довгий, слів – рукав. Ковтинка на довгий рукав. А є ще, до речі, слівлес – без рукавів. А давай тепер нашим слухачам дамо якусь класну корисну пораду, як вивчати ефективно англійську.
2: Ти знаєш, я погоджуюсь. Так ось, для базового запам'ятовування лексики вам потрібно повторити слово близько 9 разів.
1: Ого, а зараз я здивую усіх наших слухачів, що для надійного запам'ятовування, щоб воно те чи інше слово було в активному словничку, треба його повторити мінімум 20-40 разів. Уявляєш? О, скільки праці треба докласти.
2: Отож, бажаємо вам легкої англійської.
1: Так, працюйте, ну і навчайтеся разом з нами. До зустрічі!
0: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School. Телефон для запису 068 057 12 33.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
2: Реклама.
1: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом, а уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно, а атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
3: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. Одним словом, всі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні у нас 31 липня, п'ятниця. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І так, ми профукали липень. Літо майже проминуло, як то кажуть. І завтра 1 серпня, субота. Температура завтра має бути від 20 до 35 градусів. Отже, готуємося до парасоль, панам, кашкетів, до чого завгодно, аби прикрити голову від сонця. Заводимо кондиціонери на повну потужність, дякуємо, що ми не в Німеччині, і розкладаємо собі ліжка у холодильниках. Тиск 744 мм, вологість 35%. Ясна погода буде на Росточі цілий день без опадів. Ну так, щоб нічого не заважало сонечку нас смажити. Що ж, ставків в нас достатньо, будемо там ховатися. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

найгарячіший, найпозитивніший п'ятничний привітик усім, хто зараз на нашій хвилі. За мікрофоном ваша Роксолана Квітка. І я безмежно рада бути поруч із вами в цей особливий день. На календарі 31 липня. Останній день другого місяця літа. Липень фінішує, але наш літній драйв тільки набирає обертів. Неважливо, яка атмосфера зараз панує за вашим вікном. Головне, який градус позитиву у вас всередині. Попереду умріяні вихідні, робочий тиждень виснажливо добіг кінця. А це означає лише одне – час видихнути, посміхнутися і переключитися на режим «повний релакс». Вмикайте вільне радіо гучніше і вирушаємо в ці вихідні разом з ідеальним треком.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

тепер готуйте свої найтепліші обійми, смайлики та святковий настрій. Адже я вже зазирнула в наш радіокалендар імен. Сьогодні, 31 липня, свій День Ангела святкують володарі чудових і сильних імен. Євдоким, Антоній, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Юрій, а також чарівна Анна. Уся наша масштабна радіородина Вільного Радіо від щирого серця вітає вас зі святом. Наші любі Ганусі, сяйте, квітніть, будьте щасливі та натхненні щодня. А наші дорогі чоловіки Василі, Івани, Кості, Максими, Миколи, Юрії, Антони та Євдокими, бажаємо вам міцного здоров'я, сталевої витримки, вірних друзів поруч, та щоб усі ваші плани реалізувалися легко і красиво. Нехай ваш ангел-охоронець летить поруч і береже вас від усіх негараздів. Якщо серед ваших друзів, колег, близьких є сьогоднішні іменинники, мерщій, надсилайте їм цей музичний дарунок.

нашої традиційної п'ятничної інтриги. Ми знову розіграємо наш суперприз – спеції від торгової марки «Приправи світу». І для цього вам потрібна абсолютно нова кодова фраза. Занотовуйте, запам'ятовуйте і надсилайте її в сторіс нашого Instagram у спеціальне віконечко. Сьогоднішня кодова фраза звучить так – «Смакуй літо». Так-так, саме так. Бо літо – це не просто пора року, це смак соковитого кавуна, прохолодного лимонаду, вечірнього багаття та зустрічей з рідними. Переходьте прямо зараз на сторінку Вільного радіо в Instagram. Шукайте віконечко для відповідей в сторіс і пишіть «Смакуй літо». Наприкінці ефіру я буду ще декілька раз повторювати нашу кодову фразу, тож не пропустіть, ловіть свій шанс. А ми додаємо літнього вайбу.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

ви знали, що саме 31 липня у світі відбулося кілька дуже цікавих подій. Наприклад, саме цього дня у 1919 році в Німеччині почали видавати перші у світі закордонні паспорти нового зразка із захисними елементами. Уявіть собі, більше ніж 100 років тому люди починали подорожувати так, як ми робимо це зараз. Мені здається, що влітку у кожного з нас з'являється особливе бажання відкрити свій паспорт, зібрати валізу і чкурнути кудись, де спиняється час.

ще сьогодні, 31 липня, свій день народження святкує, хто б ви подумали? Сам Гаррі Поттер та його мама, письменниця Джоан Роулінг. Тож, сьогодні офіційно дозволено вірити в магію. Нехай у ваших вихідних буде дрібка справжнього дива, а ми додаємо музичних чарів у ваш день.

0: Реклама. Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: По рекламі.

А зараз у нас надзвичайно тепла та щира хвилина. До нас на вільне радіо прилетіла ціла порція любові та позитиву для чарівної Ганнусі, яка сьогодні святкує свій День Ангела. Вітають її найкращі коліжанки та вся родина. Бажають, щоб у житті завжди було місце для відпочинку, щоб кава зранку була завжди ідеальної температури, гардероб тріщав від красивих суконь, а на банківському рахунку завжди вистачало грошей на найсміливіші мрії. А головне, щоб поруч були люди, з якими можна щиро посміятися від душі. Ми радісно приєднуємося до кожної літери цього вітання. Ганнусю, зі святом! Даруємо тобі цей драйво.

Друзі, раз ми заговорили про кінець липня, давайте будемо відвертими. 31 липня – це той самий переломний день, коли в кожного українця вмикається біологічний годинник під назвою «Ой, треба ж закрити банки». Ви помітили, як непомітно літній релакс перетворюється на марафон з огірками, кабачками чи баночками компоту? Сидиш собі в п'ятницю, плануєш красивий вечір із келихом прохолодного напою, а мама чи бабуся каже: «Я тут 20 кілограмів огірків купила. Давай швиденько закрутимо, це ж на годину справи». І все. Твій вечір набуває статусу «Стратегічні запаси на зиму». Якщо ви цими вихідними теж плануєте вступити у клуб майстрів консервації, це не сумуйте. Уявіть, як смакуватиме той огірочок взимку. Правда ж? А поки що відкладіть банки, увімкніть музику і просто відпочиньте.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

поки ми з вами налаштовуємося на літній відпочинок, зізнаюся вам по секрету. У мене зараз в голові вже трохи крутяться валізи та гірські пейзажі. Справа в тому, що вже наступної п'ятниці наш ефір буде дуже особливим. Я виходитиму до вас на зв'язок прямо з мальовничих Карпат. Так-так, вирушаю в таку довгоочікувану міні-відпустку. Але не хвилюйтеся про вас та про Вільне Радіо, я не забуваю ні на хвилину. Будемо смакувати літо разом, але вже з гірським вайбом. Щоправда, ця поїздка для мене справжній екзамен, бо я вперше їду в таку далечінь разом із моїм маленьким синочком. Почала пакувати речі і розумію, якщо раніше для відпустки мені вистачало сумочки з купальником та капелюхом, то тепер моє пакування нагадує гру в тетріс дитячими речами. 3 валізи, 1 мільйон іграшок, 5 кружечок, про всяк випадок. І головне не забути улюбленого зайчика, бо тоді всі Карпати слухатимуть наш власний прямий ефір. Але я впевнена, що це буде неймовірно. Чекайте від мене наступного тижня особливих гірських історій та порцію свіжого повітря. А поки що ловимо момент тут і зараз і вмикаємо для вас наступний трек. Слухаємо.

Якщо ви щойно долучилися до нас, ласкаво просимо на хвилю комфорту та гарного настрою. Попереду субота і неділя, тож давайте дізнаємося, що підготували зірки для кожної стихії на ці вихідні. Отже, розпочинаємо ми по традиції з стихії вогню. Овни, леви, стрільці. Зірки застерігають. Ваша внутрішня батарейка працює на 200%. Але не намагайтеся за ці два дні зробити ремонт, виполоти город і піднятися на Піп Іван. Ваша головна задача – сповільнитися. Зберіть друзів, влаштуйте вечірній пікнік чи просто посидьте в затишній кав'ярні. Енергію спрямуйте в приємні емоції. Наступною буде стихія землі. Тельці, діви, козероги. Для вас зірки підготували ідеальний астрологічний рецепт. Нічого не роблення. Будь ласка, закрийте всі робочі чати, вимкніть сповіщення. Ваша субота просто зобов'язана пройти в затишку з морозивом, кавуном чи улюбленим серіалом. А якщо хтось попросить терміново щось зробити, кажіть, що астролог суворо заборонив. А я хочу нагадати нашу кодову фразу на сьогодні, а вона звучить так. Смакуй літо!

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

продовжуємо наш астрологічний прогноз. Наступними у нас є стихія повітря. Близнюки, Терези та Водолії. На вас чекає спонтанність і романтика. Ці вихідні ідеально підходять для невеликих поїздок, вечірніх прогулянок містом та щирих розмов. Хтось із давніх знайомих може нагадати про себе приємним дзвінком. Будьте відкриті до пригод. Літо готує для вас чудовий спогад. Наступною у нас є стихія води. Раки, скорпіони та риби. Водна стихія вимагає води. Басейн, озеро, річка або хоча б тривалий прохолодний душ ввечері – це ваше головне джерело сили цими днями. Вода змиє всю втому робочого тижня та зарядить позитивом. І обов'язково з'їсте щось дуже смачне і літнє біля води. Нехай зірки сприяють вашому відпочинку, а ми продовжуємо створювати правильний настрій.

І тримайте життєве попередження на завтрашній ранок. Знаєте, цей підступний п'ятничний синдром. Коли ти цілий тиждень ледве встаєш о 7 ранку на роботу, чекаєш суботи, як манни небесної, а в суботу прокидаєшся о 6:00 без будильника, свіжий як огірочок, і сидиш, дивишся в стелю і думку гадаєш. І що мені тепер робити з цим життям в таку рань?

ви міркуєте, куди вирватися на ці вихідні без виснажливих довгих переїздів, маю для вас першу чудову підказку. Зверніть увагу на замок у Старому селі. Це буквально 20-25 кілометрів від Львова в бік Біберки. Це найбільший за площею замок на Львівщині. Його величезні фортечні стіни та вежі, що збереглися донині, вражають своїм масштабом. Там панує неймовірна атмосфера спокою, є де влаштувати красиву фотосесію або просто розкласти плед на зеленій галявині всередині замкового подвір'я та влаштувати пікнік серед історії. Ідеальне місце для перезавантаження на кілька годин. А я вмикаю для вас неймовірний трек. Нікіта Кісільов, «Вівтар».

цей трек Нікіта Кисельова «Вівтар». І зразу собі нагадала, як він їздить по маршрутках, співає, як десь там в центрі Львова, то він буквально недавно гуляв і теж співав. І я собі так подумала, якби він тако до мене прийшов додому і мені би подзвонив у двері і почав співати, то я би, напевно, втратила би свідомість. Повертаємося до наших подорожей. І другий варіант для тих, хто шукає тиші, прохолоди та душевного спокою. Це Страч та Печерний монастир, що в Яворівському районі. Це неймовірне святе місце, оточене високими сосновими лісами. У спекотний день тут панує приємна затінена прохолода, пахне хвойними голками, а сама рукотворна печера вражає своєю таємничістю та древньою історією. Можна піднятися хресною дорогою на вершину гори, звідки відкривається чудовий краєвид на довколишні пагорби. Спокій, тиша і повне очищення від міського шуму вам гарантовані.

любителів колоритного гастротуризму та затишних міських прогулянок є ідеальна ідея – завітати до Дрогобича. Дрогобич – це місто з неймовірним шармом. Обов'язково прогуляйтеся площею Ринок, підніміться на ратушу, а головне – відвідайте найстаріше постійно діюче підприємство України – Дрогобицьку солеварню. А після цього обов'язково випийте горнятку

0: Потрібна агро- або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

цікаве, що 31 липня – це ще й офіційний міжнародний день дружби. Справжні друзі – це ті люди, яким можна зателефонувати о 3-й ночі і сказати: «Я знайшов кавун, їдемо на озеро». І вони не спитають, навіщо, а лише скажуть: «Через 10 хвилин виходжу». Тож, сьогодні чудовий привід обняти своїх друзів і або написати їм щось приємне.

ще сьогодні свій неофіційний день святкує авокадо. Так-так, той самий зелений фрукт, без якого тепер не обходиться жоден модний сніданок. Тож, якщо ви сьогодні з'їсте тост із авокадо, вважайте, що ви на тренді та у світі свята. Я, якщо чесно, не дуже люблю авокадо. Десь можу з'їсти в суші, коли воно там є десь в серединці, то трошки, його майже не чути. А також, щоб я його любила і десь на канапку ще й клала, та де, то щось не моє.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

такий ось музичний натяк від нас та пісні «Тьоті треба спокій». Якщо ви зараз на роботі, дорозі чи просто вирішуєте тисячу справ поспіль, зробіть глибокий вдих. Дайте собі, бодай, кілька хвилин на перезавантаження. А ми подбаємо про те, щоб це перезавантаження було максимально якісним. Залишайтеся поруч, адже далі в ефірі Вільного радіо «М'ята», «Хас», «Біла вуаль». Музика, що на

час минає нестримно. Нагадую, що наша сьогоднішня п'ятнична кодова фраза для розіграшу суперпризу в Instagram звучить так: «Смакуй літо». Якщо ви ще не встигли написати її у віконечко відповідей у наших сторіс, мерщій переходьте на сторінку Вільного Радіо. І пам'ятайте головне правило кінця липня. Якщо ви купуєте кавун, то їсти його треба обов'язково всією родиною, над мискою, щоб сік стікав по ліктях. І обов'язково з посмішкою. Бо саме з таких дрібниць складається щасливе літо.

0: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

ще 31 липня 1801 року видатний винахідник Роберт Фултон продемонстрував у Франції свій підводний човен «Наутілус». Назвали його на честь пізніше човен у романі Жюля Верна. Вона була зроблена з міді та малинового дерева і рухалася за допомогою ручного винта. Якщо вам здається, що ваш тиждень затягнувся і ви на самому дні, згадайте «Наутілус» 31 липня. Він теж був на дні, але це увійшло в історію як грандіозний успіх.

Ну що ж, мої любі та найдорожчі слухачі, наша двогодинна п'ятнична порція літнього позитиву добігає кінця. Дякую за вашу неймовірну енергію та за те, що проводите цей час із нами. Передаю найгарячіший привіт усім куточкам, де лунає наш голос. Рідний Львів, моя затишна Жовква, сонячна Раваруська, гостинний Куликів, мальовничий Магерів, історичний Потелич та наші чудові друзі в Томишеві. Ви робите наші ефіри особливими. Зберігайте спокій, смакуйте кожну хвилину цього літа, відпочивайте наповну та бережіть своїх близьких. З вами була ваша Роксолана Квітка. Обіймаю кожного. Чудових, теплих і мирних вам вихідних!

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. Одним словом, всі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточанської погоди. Сьогодні у нас 31 липня, п'ятниця. Вітаю, ви пережили цей робочий тиждень. І так, ми профукали липень. Літо майже проминуло, як то кажуть. І завтра 1 серпня, субота. Температура завтра має бути від 20 до 35 градусів. Отже, готуємося до парасоль, панам, кашкетів, до чого завгодно, аби прикрити голову від сонця. Заводимо кондиціонери на повну потужність, дякуємо, що ми не в Німеччині, і розкладаємо собі ліжка у холодильниках. Тиск 744 мм, вологість 35%. Ясна погода буде на Росточчі цілий день без опадів. Ну так, щоб ніщо не заважало сонечку нас смажити. Що ж, ставків в нас достатньо. Будемо там ховатися. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак.
0: Вільне радіо Королівського міста.
2: Реклама. Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо. Це була реклама. Музика зіткана зі спокою. На вільному радіо.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Оце реклама.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Ласка, Боже, бережи нашу любов.
1: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
2: ДР презентує на обрії.
3: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний, і як завжди у цій порі гіт на обрії. Унікальна можливість для кожного.

0: Композиція «Очі» від Калуш Окестра та Мелос. Це перша колаба, яку презентують музиканти. Неочікувана співпраця артистів поєднала фірмову енергію Калуш Окестра, автентичне звучання та чуттєву лірику Мелос, створивши пісню про кохання, яке народжується з одного погляду. «Очі» розповідає про той момент, коли один погляд може сказати більше, ніж тисячі слів. Про почуття, які захоплюють настільки, що весь світ ніби звужується до однієї людини. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі радіослухачі. Знову тримаю в руках книжечку отця Юліана Катрія, яка називається «Господи, навчи нас молитися». Отже, сьогодні будемо читати молитва, закони природи, Божі плани і свобода людської волі. Господь Бог хоче, щоб ми молилися та просили в Нього про все потрібне для нашої душі і тіла. І Він завжди вислухує доброї молитви. А якщо не зразу або взагалі її не вислухає, то робить це для нашого добра, дочасного або добра вічного. Він одинокий у своєму Божому провидінні знає, що для нас краще, тому вартує підкоритися йому. З вислуханням молитви є зв'язані деякі особливіші проблеми і труднощі, що їх мають передусім люди малої віри або взагалі невіруючі. А цими труднощами є відношення нашої молитви до законів природи, до незмінних Божих планів та до свободи людської волі. Тож варто на ці проблеми звернути нашу увагу. Цілим Всесвітом кермують відвічні Богом дані незмінні закони природи. Тож постає цікаве питання, чи молитва має силу змінити або зупинити в силі закони природи? Чи наша молитва може доконати, щоб, наприклад, вогонь не палив, вода не текла, мертве тіло не розкладалося? Закидамо на це відповідь, то поставимо собі інше питання. Що це таке закони природи? Звідки вони? Хто їх надав? Хто може їх змінити або зупинити в діянні? Свята віра вчить нас, що Господь Бог – це одинокий творець і пан усієї природи. Він одинокий податель її законів. Він абсолютний пан природи і її законів. Тому нічого дивного, що він у дуже важливій справі, де йдеться про Божу славу, Божу могутність, Божу доброту, спасіння нашої душі і тому подібне, він може в якимсь поєдинчим випадку зробити виняток із закону природи. Тій справі маємо багато прикладів у Старому і Новому заповітах. Такі винятки зі законів природи звемо чудами. Читаємо в Святому Письмі Старого заповіту, що ізраїльтяни при виході з Єгипту в чудесний спосіб перейшли через Червоне море, що на Боже слово зі скелі на пустелі потекла вода, що вогонь не палив трьох юнаків у вогненій печі у Вавилоні, а в Новому Завіті, що Ісус Христос перемінив воду у вино, кількома хлібами наситив тисячі людей, одним словом, уздоровляв невиліковно хворих та привертав життя померлим. Так, отже, Господь Бог у дуже важливій справі задля людської молитви може зробити виняток зі законів природи. Як видимою природою рядять закони Богом дані, так і кожною людиною керують відвічні Божі плани. Від Бога все залежне. Час нашого народження, місце нашого народження, обставини, успіхи, досвіди, здоров'я, недуги і навіть смерть. Яке ж відношення може мати наша молитва до відвічних Божих планів? Як погодити незмінні Божі плани та молитву людини не за Божим планом? Чи молитва людини має силу змінити або відкликати Божі плани? Чи задля нашої молитви Господь Бог за кожним разом зміняє свої плани, щоб сповнити наше благання? Ні, так справа не мається. Молитва і Боже провидіння стоять у тісному зв'язку і гармонії. Бог задля нашої молитви не мусить робити винятків зі своїх планів, а це тому, бо наша молитва не йде до Бога щойно тепер, коли молимося. Господь Бог знав про неї ще перед віками і віками, її передбачав і помістив у плани свого Божого провидіння. Або іншими словами, ще перед віками Бог мав у своїх планах, що коли в такій і такій справі будемо молитися, то станеться по нашій просьбі. Отож, вислухання нашої молитви є згідне з Божими планами. Як дивно Господь Бог вислухує людські молитви, то хай посвідчить про це наступний приклад. По Другій світовій війні в одному місті Америки сильна буря наробила багато шкоди. Шкода засягнула і в одну церкву. На стіні за престолом відпав досить великий шмат штукатурки. Це сталося кілька днів перед праздником Христового Різдва. Парох тієї церкви був у клопоті, що на саме Різдво церква не буде гарно виглядати. Якраз у тому часі відбувався у місті великий базар, ліцитація різних речей. На тому базарі парох купує гарний великий золототканий килим. Йому приходить щаслива думка, щоб той килим повісити на стіні за престолом і так закрити ту шкоду, що їй зробила буря. На сам святий вечір заходить до церкви якась жінка. Вона оглядає цей килим і з зворушенням каже до пароха: «Це мій килим. Його купив мені мій чоловік. Ось у куті наша монограма». Притім вона оповідає священникові довгу і сумну історію свого життя. Вона і її чоловік жили у Відні. Приходять нацисти, і вони обидвоє з чоловіком пробують утекти до Швейцарії. Її вдається перейти границю, а його ловлять нацисти. Відтоді за ним слід застиг. Та вона стало молиться і вірить, що Господь Бог допоможе їй його віднайти. Другого дня, в день Різдва, по богослуженні приходить до пароха чоловік, що в тій місцевості займався годинниками, і каже: «Килим за престолом цілком такий, як ми з жінкою мали у Відні. Та вона пропала, і я стало молюся за нашу зустріч». Тепер священик оповідає йому про згадану жінку, і по двох літах скитання і молитви вони знову сходяться разом. Як це сталося? Чи це тільки звичайний припадок, чи радше вислід молитви в дивних планах Божого провидіння? У багатьох випадках в нашій молитві просимо в Бога чогось, що повністю залежить від свобідної людської волі. Наприклад, щоб багатий поміг бідному, щоб дістати добру працю, або щоб грішник навернувся. В який спосіб наша молитва буває вислухана? Чи може Господь Бог когось змусити проти його волі, щоб сповнити нашу просьбу? Ніколи в світі. Подумаймо над тим, як люди в щоденному житті впливають на когось, щоб змінив свою волю. В який спосіб вони це роблять? Просьбою, благанням, словом, ділом, погрозами, своїм поведенням або через інших? Так. Так і Господь Бог має тисячі способів, щоб вплинути на зміну волі у людини, не порушуючи притім свободи волі. Ось, наприклад, в штаті Колорадо в Америці живе бідна вдова з малими діточками. Вона часто хворіє і ледве виживає сама і зі своїми дітьми. Але притім вона дуже побожна і багато молиться, передусім у кожній потребі. Має сусіда, що не молиться і не вірить в Бога, і часто собі сміється з її молитви. Надходить зима, і нема за що купити дров на опалення. Вона шукає помочі в молитві. «Що тобі дасть молитва?» – каже до неї невіруючий сусід. «Чи Бог буде для тебе чудо творити?» «Я чуда не очікую», – відповідає вона, «але він може зм'якшити і найтвердше людське серце». Наступного дня він знову підслухав її молитву і каже до себе: «Я їй покажу, що її молитва йде на вітер, та що Бог не дасть їй дров на опалення хати. Я сам піду до лісу і принесу їй дров, бо жаль мені її і її діточок». Пішов і приніс дров. Чи не дивне воно? Як це сталося, що той чоловік зробив прислугу цій бідній жінці, і вона навіть його не просила? – Чи не Господь Бог задля молитви тієї побожної вдови зм'якшив його тверде серце? Чи не кожна людина – це тільки інструмент у Божих руках? Завжди і всюди плекаємо велике довір'я в силу молитви, і то віру в опіку Божого провидіння. Не одна справа особиста, родинна, народна чи загальна може інакше виглядала б, якщо б у нас було більше молитви. Може, Господь Бог у своїх планах на ту молитву вічно чекав і все ще чекає, але її не було і нема? Багато-багато справ Господь Бог хоче щасливо розв'язати, але тільки в залежності від нашої молитви. Тож часто пам'ятаємо на Христові слова: «Просіть, і дасться вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Амінь».
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Кожного буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Степанка та чарівну жабку. В одному селі біля чистого ставу жив хлопчик Степанко. Він був добрим і веселим, але мав одну маленьку ваду. Він був дуже неуважним. Коли мама просила його полити квіти, він міг полити лише горщик, а не саму рослину. Коли тато просив принести молоток, Степанко приносив викрутку. Якось Степанко грався біля ставку. Він побачив на великому листі латаття незвичайну жабку. Вона була не зеленою, як інші, а яскраво-фіолетовою і сиділа дуже нерухомо. «Ого, яка ти гарна!» – вигукнув Степанко. Жабка, яку звали Жабуся, тихенько квакнула. «Я чарівна, і я можу виконати одне твоє бажання. Але перш ніж загадати, я хочу, щоб ти виконав одне моє прохання». Степанко зрадів. «Звісно, кажи швидше». «Послухай уважно», – сказала Жабуся. «Принеси мені з городу один великий круглий червоний помідор. Поклади його на цей самий листок латаття, і я виконаю твоє бажання». Степанко побіг на город, повторюючи: «Червоний помідор, круглий, на латаття». Він прибіг до грядок, побачив щось кругле і червоне. Це була велика полуниця. Він схопив її, прибіг до ставку і кинув просто у воду, де сиділа інша, звичайна, зелена жаба. Жабуся підняла фіолетову лапку. «Стоп! Ти приніс полуницю, а я просила помідор. І кинув ти її не на листок, а у воду. Ти мене не слухав, бажання не зараховано». Степанко знову побіг. Цього разу він побачив круглий червоний помідор. «Є», – подумав він. Він прибіг назад і поклав його на камінь біля берега. Жабуся зітхнула. «Степанку, ти неуважний. Я просила покласти на листок латаття». Степанко вже засмутився, але вирішив спробувати востаннє. Він сів біля ставу, глибоко вдихнув і сказав собі: «Мушу бути уважним». Він повторив прохання Жабусі: «Великий, круглий, червоний помідор на цей листок латаття». Він пішов, знайшов помідор і цього разу дуже повільно і обережно поклав його прямо на зелений лист. Жабуся всміхнулася. «Ось тепер ти виконав моє прохання. А знаєш, яке було твоє справжнє бажання? Ти хотів стати уважним. Я не можу змінити тебе магією, але я допомогла тобі навчитися». Степанко зрозумів. Він зрозумів, що для того, щоб отримати те, чого ти хочеш, потрібно бути уважним до деталей і слухати, що тобі кажуть. З того дня він став дуже уважним хлопчиком. І його життя стало набагато простішим і цікавішим. Повчання діткам. Любі друзі, уважність – це справжня магія. Це вміння бачити важливі дрібниці, які допомагають у навчанні та іграх. Слухайте уважно, коли до вас говорять. Це допоможе вам краще зрозуміти завдання, виконати прохання дорослих і не пропуститися помилок, як Степанко з помідором та полуницею. Не поспішайте, краще зробіть повільно і правильно, ніж швидко і з помилками. Будьте уважними, і ви відкриєте для себе багато див.
0: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Історія одного хіта на вільному радіо. Автор цієї чудової пісні, вокаліст гурту One Republic Райан Тедер, завжди був великим шанувальником гурту U2. Мабуть, це єдина група, яка співає про щось ще, крім вічних проблем хлопчиків з дівчатками, або про банальне самолюбування. Поки всі інші співають про жадібність, пристрасті і гроші, хтось повинен співати про віру, надію і кохання, згадував музикант. Все це і увібрала в себе пісня «Counting Stars». Причому не в останню чергу завдяки грецькому острову Санторіні, де він і закінчив писати цю пісню. «Санторіні – це моє місце сили», каже Райан. «Воно надихає мене і, мабуть, є ідеальним місцем для того, щоб писати пісні про високе». Втім, ми і без нього знали, що чудові подорожі – це те, що треба для гарного настрою. Тож, як співає гурт One Republic, давайте перестанемо рахувати долари, починаємо рахувати зірки і слухати цю чудову пісню у нашій програмі.

0: Історія одного хіта на вільному радіо. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на вільному радіо.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи.
1: Соціальна реклама.
2: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй.
1: Загуркотіло небо чисте, піднявся літній буревій, здійняло пил з доріг гарячих, в полях несеться суховій. Над верхосулкою темніє, гроза збирається клубком на товсту дощ холодний суне, лугами шириться ліском. Краплини танцями на сонці вінок вплітають небокрай. Веселка, кольорова арка, ставок уперлася і в гай. Чорнило чорне, темно-синє, на небо відьма розлила, як гримне грім, гуде осоння, між горизонтом грань стера. Засипав град дорогу яром, рівчак утворює потік. Яскрава блискавка на небі засвітить духу Бога лік. Упали води неба гучно, затихло все, і хмарка тьма залила яр, поля змивало, у товсті дощ не випада.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий Хорунжий Степан Жало.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон!
0: Це ваш Матвій Міцний! Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт Alex Jazz. Колектив, який впевнено поєднує нео-соул, джаз, фанк та елементи електронної музики, створюючи власне унікальне звучання. Їхні композиції розкривають теми почуттів, гармонії, пошуку себе і любові до життя. Вокал м'яко вплітається у складні ритмічні малюнки, а кожен інструмент звучить так, ніби розповідає свою окрему історію. Жанрово гурт можна описати як суміш джазового мислення та сучасного соул-попу, де кожна пісня – це маленька подорож у світ емоцій, імпровізації та витонченого звучання. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць, вечір завмер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні

хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.

Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

Здавалося сказати, можу я багато. Маючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: I'm not worried.
1: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Зона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

а ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більш живучі.